agasobolokola agasobolokoko yeya asobolokoko yeya afonesete kwa mwana wa Mukama yegwe Katonda yamba tatuleka lero toko

tofoge era twa yongere yongere na ye katonda wange tatolwendo woza ezabadeza kwatewa ezabadeza waba omobe katonda wange tataza yatolamo na yolo na kulolwa lero ne koto ya memo kama tatagwa ya jokera bamosaja ye parayemo tatano ba jokera era no ba womokesa era no ba sayasa na folo na kulolwa lero womokesa gomukama tatago twetaga mwabye byatukola mukama womokesa gotata olwalero gwetwetaga olona kulolwa lero mwana wa katonda muyite ye mosedo bozilio waliokoto yamba waliokoto sasira waliokotwega tako ngamasomo afo yatugambye osobola kubanga olieyo.

tukomye wolwa leronga bwechawandikebwa jebwe tuli kuvako mukama olituvako bwe tuli chuko kudajoli olikomawo je tuli nokusasira tata tukomere wono kusasira okunje obanga bino biro bya kuwangula byoto mukama ebadde biremeseza abalokolo kwata kubogaga sekwa wayogera no musumba wafe mukama tata ntino nakulwa ba bilioni ya okenda kuyimusa ba bilioni.

kesa kwa fogwa nyaki wabaloko na basameze olomo kesa kwa fogwa wanyisi wabalubale neye uliromo kazo ya kuitamu nangetata uliromo sajo ya kukowola kaungeze karelo otu sasire kubanga tuwa yonona otu sonywa kubanga tuwa kusobia otu sasire ayikatonda wabakatonda neyotu chukire na manyi gamanye neyotu chukire nukono mukono gogwa jo onakulu alero tato gule gululio mukama wawele seba malaika tato taba iringese jinja okulija kumumwa gwentana ya mukama wafe Yesu atene balitula kumunange mukama data Yesu na afuluma na fetu badde tuwazikibwa era je batuteka batute

endagaano ese nyumba yowafe ese endagaano zetwakola ne bamukasa twazikola nemisambo egigomba waza emisambo egyaddongo twazikola nebitambo twazikola kwa byoto naye olwalero ekolwa omusaayi olwalero yesu otwawule otwawule mukama ekondagaano ezo ezemikago endagaano zetwakola nalama yamando olwalero yanirisa omusaayi kwa yesu olwalero kwanirise tandika okwekaana ezendagaano ezakuyunga ku myoyo egyo egyobugumba wekaana endagaano ezo wekaana endagaano ezo endagaano n'emizimu ezakugumbawaza ezendagaano nemandwa ezendagaano ne lubale we wamwe ezakugumbawaza olwalero zeegaane wekaana endagaano endagaano ne mukasa endagaano ne ddongo endagaano n'abafu endagaano ne lubale olwalero tuzeegaana olwalero twawule waliwo omusaayi yita omusaayi gwa yesu yaniriza omusaayi olwalero kwawula kubanga yatukula na musaayi gwe kubanga agamba kuno gwe musaayi ogwendagaano okuweebwayo ku byoto waliwo okutulokola olwalero mukama otulokole emubugumba mu ndagaano ezo ez'obugumba endagaano ezatugumbawaza olwalero lekotwawule ekulubaale waliwo omusaayi twawuleko ndagaano

na yorwarira kubedogo bikubekuba kubedogo ekigambo kya Katonda yenyode betenta betenta malalalaba peridogo eri Isirayiri orwarero etokeyo ya eta eta yayawureko erigambo ebyo byebalamirizwa

saba we wawo amara kobangerera katonda mwesigwa we wawo emisimu chabika chibade ya kokerera we wawo nabi wo buliba amade ya kokerera na kamba oyino kokoma na wakomate banabi wo buliba batukerera na yakatonda mwesigwa ofude ya kokera kwa toru pima kwa techi pima kwa techi pima amanga moyute dosanyu sa isi ya moyo waluokwe makerera waluokwe mapimira walukumirwa rera oya maridide oya yute katonda waluwa ya